ilabatela kwa kampera mukse tava i ko pangalata i tava ke pangalata na kampe le inyambani kuna kuvu kurukuma kupfu tsinene andle kalo ke yela kuni ba tsangwa ne va xikolo kuna ankuvu ke lo yela ko ni timbila kuva kutava kuvoneka ndavulya na leswike swichiwako msawu hi vulavulaka se i ntsumba u kulukumba ngopfu swinandota kuna wu humelela lena zavala